0: ريت صعب البيت تو بسود راديو بوتشا تو بي ار سي اف ام. السلام عليكم عندما ودي مومن كردتا واتو كوهانيني دون ننون عندما كو بيهندكم واتو نانا عندما
1: جمعر. السلام عليكم عندي ام محمد عثمان جودي دون در جل شاكم فلاني قندو ورودم محمد عثمان
0: عندما قريني كما
1: قريني عندما قريني ندر كما ياياجي
0: واتو ana ji joni fa seto gam joni daga yewai nun a daga badaki joni a yewata dun gam kwadi ba be jimbil timbil tini yawa don gena be don gena kuda mane ba be kam bil timbil tini to dun halle lalle fa auru de badake nippa konan ta bandira be me den ta be pijiran diam
1: to Allah sai ne lalle bo wodi konoddani bandira be me den hala NMA en gala wonde doggitirde bandan kaya demri kaya ndungu do demal do NMA burna fu e demal gal e tunugol hanju wonta ko dartoriden hanju wonta ko burden anduki musamman ma ne demal to tunda wakkati Allah waddi en goddo kamma de daga to yaada ke yi guleli di fuddi de wo ina ngesa mudum wadaini wadaini wo ina ankam a dorren tandiyam tan to ta wo ina kam ndiyan dan da wari mi yaka daga wuro ma da ma dai taw ta wo ina wuro gon da haibana ma jango ina ngesa ma da to amma ta fuddiri a wo ini wuro ma a timminani wuro a woiti a wo ini ngesa to Allah waddi ndiyan kam nan a wala wonnuki wakkati ngesa ma da fada to ngam non bo mi don nodda ene remobe usakoni to har Allah mo Allah hokki jamu ummi dari fu habdana do kugal ngesa do banda fijirte daro hakkunde mu e jomirawo huwa Allah hokkay ɗum bote ko huwani to sannan en ɗon nodda jama'are meɗen haala aawi lawki to en jawo ndiyam jontana en ɗon giya ɗum ɗo waɗa ñekoje ñekoje ɗo to daga ñekoje ɗo daga ɗon woɓɓe ɗon ɓe dillata ɓe daɗa en ayi e aynum ma to an waɗi ñekore hanko kam o yehi o aawi an a wiyaɗa an a hewta aaweki o aawi yowa ko mbiyaɗan nayi sannan o aawi ɓaawo
0: ɗonto
1: Allah seni to ayni ɓaawi ni kadi o aawi awre maako ndiyam ñekore wonde kadi bo warti fi an kam aɗon gabsini aɗu ñekoje gaɗata hanko bo awre maako ma fuɗi to nde ɗon tiiɗa nana hanko ka o dilli o takkinima to ngam majum to en jawo ndiyam to en gi'i ndiyam ni ɗan wari ɗan toɓi to ɗum waɗa kokari aawki nane ma nde giɗa ndiyam fu ayum alama ndungu ndiyam kam waɗane chaka ceeɗu ɓe giɗa ndiyam kam fu ɗum alama ndungu to kanjum miɗon nodda ɗo daroɗen to en gi iya ɗum waɗi ndiyam to gaɗen kokari tefen bo iririje boɗɗe tan subten iriri
0: wata waɗi ndi woɗana
1: e woodi e woodi ta wi iriri ko nde awata ay Allah sene jonta kam neɗɗo jippoto solda sosai e aynu ngam saboda iririje ɗen jontama a woodi ɗe zamanuru ma woodi goɗɗi ɓendilawoje ay
0: e woodi
1: yowwa to en keeɓi ɓendilawoje ɗe kanje kokkiten sembe min domaje keɓen aawen ɗe sey gaɗen azama e domaje e inchallahu ɗum wallite
0: to kadin hala goba bona koy
1: goba kam Allah seene goba kam joni anen kam goba kam na en ngalana sembe goba batu turankoen kam
0: waɗi
1: a en ngala sembe sabo ngasaɗi nga ɓuri sembe
0: gorene hala goba bo koye goba kam kam bownoɗen
1: Allah seene goba kam bowɗen baka baka gargajiyameɗen to ay en goodi woodi gooba be'eji woodi gooba na'i woodi gooba ni kadi nga rufe rufeji en ɗon nokka daga nder ɓaale en jaa mofta gaɗa ɓaale hanjum mbiyeten e hunduko woɓɓe ɓen mbiyaga boola
0: eɗu
1: yaara ngesa jotta ɗoma daga maga ummimi fa
0: ma.
1: Mi nangi aduki mi nangi aduki kosamma min e bacci fu min ɗon kabda toon min ɗon gaɗi ka aduki nga min ada min jaara ngesa min ada min jaara ngesa to Allah jaɓi bo min dufaninga fu min giyayi ko sakiti ɗum wallitay to Allah jaɓi to ngam sabo e majum teɗum fijiranga hanga ma nga nafa e madi nga ɓuri dede goba bature ngam ma nafuki de nga ɓuri nga ɓuri ngam goba bature kam
0: be'i tunda omundura be'i daɗiyeɗe jankiti
1: to ayi
0: nga to ɗum heɓi ma kay koɗum heɓi fu sakkinta
1: ko ɗum heɓi fu ko ɗum heɓi fu a kadi woodi duɗo woodi goɗɗo ɗo giyaymi dey nder ladde mo watta goɗɗo bacci ɗon tokki ɗon nokkanamo belaɗe wala nanai
2: boy dabbaji ba
1: subta ne
2: dun subta to be yarani mo hokka be cede be tappi tappi na o tappi tappi na sai o mofta o mofta har o heba dan margel dama sai o ya rufa ngesa
1: belade
2: o subta ne der ladde no
1: amba der motanna kama mo subti
2: motanna ma o hebi ngoba motanna naka nagge ma ya bua der ladde mo ya mo kofti mo bacci gaddana mo o soda o tappi tappi na o yare ngesa mako to na ay ngawon mahimmaci
1: ay goddo boye jalamo fa
2: goddo boye jalamo to kannan bo ay goddo han wartata jalnido kanko kam na o hebay bote
1: hebi ko nyama kam ay
2: yawa to ay nani ma bo se a torra ke se a warti ginna do garta mo hakkilo ta warta ginna do goddum kuje a wartata mo hakkilo dole dun kam non dun woni
1: to jani batti men bo andi ben gida rondaaki nani ton en goji salaweji wa to kondoje nani ton ronda be dunya dun warta dun joni mo batta kombano dume ko e mabbe den to ne ko shurton
2: Allah sene ammo gida bi ma wai hande bacci la yida ronda go fu o sakkingel dama gel hebi e mako e gam saboda o holla ko o yidingel ko a hanko yidana gel torra ai e to e jita ai sende o torri ma ta fungel o hebo danyigel
1: dembo to ngel da torra banko kam torrato ai
2: ko gida to
1: motorto mo nyamnagel
2: dole motorto mo nyamnagel motorto mo nyamnagel bo ba o don motorto e magel ko ni torraki e magel ngel la nyande go latato wadangel goddum magel watta ay
1: ngel jukkito
2: e bo ngel jukkiti bo do ma ko ga yibata to kadi ayana.

0: Tumarla, misaro kana tare da BRC Ethiopian Bauchi akan mita 94.6 halin yanzu karfe 6 lokaci da zamu kawo shirinmu na darasin addini.
1: Shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركم دسائك سادوا وأن فيلنا من الدرسة kan addinin musulunci. A satin da ya wuce ko kuma darasin mu da ya wuce a wannan littafi namu mai albarka mun yi bayani ne akan wasu abubuwa da ake kira as-sam'iyat. Waɗansu abubuwa wanda jin su aka yi ba ga ganin su aka yi ba, amma an ji su ne Al-Qur'ani ya faɗa kuma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi bayani. Abubuwa ne waɗanda yawancin su za su bayyana ne a lahira, waɗansu kuma a duniyan ma ba a ganin su da ido, kamar imani da mala'iku, imani da litattafai, imani da annaba, imani da ranar lahira, da kuma abubuwan da ranar lahira ta kunsa na siradi da mizani da wuta da